0: 92,6.
1: Παρασκευή 19 Ιουνίου. Το μεγάλο καλοκαιρινό πάρτι του Best στο Bolivar Beach Club. The Best Summer Party την Παρασκευή 19 Ιουνίου. Οι πόρτες ανοίγουν στις 9. Προπόληση στο more.com. Bolivar Beach Club. Be there. Be best. Powered by Jägermeister. Αυστηρά παγωμένο στους μείον 18. Απολαύστε υπεύθυνα.
2: After hours.
3: Boca, omo mirai tsuite, inna ichiban no koto wa senshin teki na yori isshiki no kaigaku.宗教的なものでもなく、科学的なものでもない、もっと、その両方の、いいところが、抽出した、理想的な、思想が、21世紀に、だんだんと定着していくんじゃないか、と思います。人類が地球と仲良く生きていくための思想かな。
4: 自分の未来は具体的にどうなってるとかっていうことは絶対わからないと思うんだけども、とりあえず1秒ごとにいろいろ影響を受けたり、いろいろ感じたり、していろいろ考え方が変わってったり、
3: するわけで、それをどんどん繰り返して頭が進化していった形が自分の未来。俺が思う未来っていうのは、多分過去の経験から来るイメージっていうのが未来だと。だから過去にいろんなことを経験して見て聞いて触れて、 それでその経験が今になって、で、それ今イメージできるっていうのが未来だと思う。